Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Torakie Recep Tayyip Erdogan amewasili mjini Bishkek nchini Kirgizistan kushiriki mkutano wa 26 wa wakuu wa nchi wa shirika la ushirikiano la Shanghai ama SCO. Erdogan amepokelewa na rais wa Kirgizistan Sadir Japarov, huku mkutano huo ukiwakutanisha viongozi wa nchi wanachama wa SCO. Pembezoni mwa mkutano huo, Erdogan amekutana na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano wa Torakie, viongozi hao wamejadili uhusiano wa nchi zao pamoja na maendeleo ya kikanda na kimataifa. Erdogan amesema kuwa ushirikiano wa Torakia na Azerbaijan, hususan katika nishati, miundombinu na usafirishaji, unaendelea kuimarika. Amesema kuimarisha uhusiano huo kwa kuzingatia dhana ya taifa moja, mataifa mawili, kutanufaisha nchi zote mbili. Erdogan pia amesema Torakia itaendelea kuunga mkono juhudi za kuleta amani kati ya Azerbaijan na Armenia, akisema hatua hiyo itakuwa na manufaa kwa eneo zima. Aidha, amemwalika Aliyev kuhudhuria mkutano wa COP31 utakaofanyika Antalya. Wakati wa ziara yake huko Bishkek, Erdogan anatarajiwa kuhutubia mkutano huo na kufanya mazungumzo na viongozi wengine. Na taarifa nyingine inasema kuwa muungano wa ulinzi wa Maka umeanza kuchukua hatua zake za kwanza za kiutendaji baada ya Turkiye, Pakistan na Saudi Arabia kukubaliana kuanzisha sekretarieti ya muungano huo. Waziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Hakan Fidan, ametangaza hatua hiyo baada ya mkutano wa kwanza wa kamati ya kimkakati ya siasa na ulinzi uliofanyika mjini Istanbul siku ya Jumatatu. Fidan amesema kuwa nchi hizo tatu zimechukua rasmi maamuzi ya kwanza ya kiutendaji chini ya muungano huo. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kwa lengo la kukuza amani na utulivu wa kikanda, pamoja na kusaidia juhudi za kupunguza mvutano na kutatua migogoro kwa njia ya amani. Sekretarieti hiyo itaanzishwa na Saudi Arabia na kuongozwa na katibu mkuu kutoka Pakistan kwa kipindi cha miaka mitatu katika awamu ya kwanza. Turkiye, Pakistan na Saudi Arabia pia zimekubaliana kuimarisha uwezo wao wa kijeshi kupitia mazoezi ya pamoja, ushirikiano wa sekta ya ulinzi na maendeleo ya teknolojia kwa pamoja. Nchi hizo zimesema utekelezaji wa makubaliano ya Maka utachangia kuimarisha amani na utulivu katika eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa idadi ya wanamichezo wa Palestina waliouawa katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza vinavyotajwa kuwa mauaji ya kimbari imefikia 1014 kwa mujibu wa afisa wa michezo wa Palestina. Miongoni mwa waathiriwa hivi karibuni ni mchezaji mchanga wa soka aliyekuwa akijiandaa kushiriki mashindano yaliyotengwa kwa ajili ya kuwakumbuka wanamichezo waliouawa katika mzozo huo. Kwa mujibu wa shirikisho la vyombo vya habari vya michezo la Palestina, zaidi ya klabu 50 kati ya 56 za michezo katika ukanda wa Gaza zimeharibiwa. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kulenga vikosi vya Marekani nchini Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu. Trump pia ametoa wito wa viongozi wa Iran kufikishwa mahakamani, akidai serikali ya nchi hiyo imewaua zaidi ya waandamanaji 100,000. Katika ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump ameuita uongozi wa Iran taifa lililofeli na kuushutumu kwa kuwaua waandamanaji. Amesema viongozi wa Iran wanapaswa kufikishwa mahakamani kwa madai ya uhalifu wa kivita dhidi ya ubinadamu. Wakati huo huo, Trump amesema kuwa Marekani itachukua mafuta kutoka Venezuela na kuyasafirisha nchini humo kufuatia makubaliano mapya kati ya Marekani na Venezuela. Trump amesema kuwa akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela haikutumika kikamilifu na kwamba kampuni kubwa duniani sasa zitaingia nchini humo ili kuwekeza katika sekta hiyo. Amesema mafuta yote ghafi yatapelekwa Marekani, ambako atasafishwa katika viwanda vya kusafisha mafuta.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Wafanyakazi wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamesitisha mgomo uliovuruga safari za ndege katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na viwanja vingine nchini humo. Waziri wa uchukuzi Davis Chirchir na mkuu wa chama cha wafanyakazi wa usafiri wa anga yani KAU Moss Ndiema wamethibitisha hatua hiyo siku ya Jumanne. Mgomo huo ulianza siku ya Jumapili na kuathiri safari za ndege na kusababisha ucheleweshaji wa safari za kuingia na kutoka Kenya, huku athari zikisambaa katika viwanja vya ndege vya Afrika Mashariki na kuathiri maelfu ya wasafiri. Ndiema amesema kuwa chama hicho kimesitisha mgomo na kuagiza wanachama wake kurejea kazini ili kurejesha huduma katika hali ya kawaida. KAU imesema kuwa wafanyakazi waligoma kutokana na kuchelewa kwa mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya, yani KAA, kukamilisha makubaliano mapya ya pamoja kuhusu ajira na maslahi ya wafanyakazi. Chama hicho pia kimepinga matumizi ya vijana wa kujitolea kutoka huduma ya kitaifa ya vijana, yani NYS, kufanya kazi katika viwanja vya ndege. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine ni kutokea nchini Nigeria ambayo inasema kuwa Nigeria imeripoti zaidi ya kesi 65,000 zinazoshukiwa kuwa kipindupindu tangu mwanzoni mwa mwaka, huku ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika sehemu mbalimbali za nchi. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa NCDC, Jide Idris, amesema kesi hizo zimeripotiwa katika majimbo 35 na karibu maeneo 195 ya serikali za mitaa. Amesema idadi ya kesi za kila mwaka imepungua kwa kiasi kikubwa tangu kufikia kilele mwanzoni mwa mwaka, huku kiwango cha vifo pia kikiwa chini ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Hata hivyo, Idris amesema kuwa kupungua kwa kesi hakumaanishi kuwa mlipuko huo umemalizika. NCDC na taasisi nyingine za umma zimeimarisha ufuatiliaji, huduma za maabara na matibabu, huku timu za dharura zikitumwa katika maeneo yanayohitaji msaada. Aidha, kampeni za chanjo ya mdomo dhidi ya kipindupindu zinaendelea katika maeneo yaliyo hatarini, sambamba na hatua za kutibu maji kwa klorini, kuboresha huduma za maji na kuongeza uelewa kuhusu usafi. Na taarifa nyingine ni kutokea barani Asia ambayo inasema kuwa idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko nchini Nepal na China imezidi 1,000, huku

za uokoaji zikiendelea kuwatafuta watu waliokwama katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko. Wakala wa kudhibiti maafa wa Nepal amesema siku ya Jumanne kwa watu 987 wamefariki nchini humo, huku China ikiripoti vifo 16.

0: mlima Himalaya baada kuporomoka kwa barafu na miamba kusababisha maji, barafu na mawe mengi kutiririka kuelekea mabondeni. Nchini India, miili 17 imepatikana katika mito inayotiririka kutokea Nepal. Maafisa wanasema kuwa huenda ni ya waathiriwa wa mafuriko hayo. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa shambulio kubwa la makombora na droni za Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, yani Kiev, na maeneo ya jirani limewaua watu wasiopungua wanne na kujeruhi watu kadhaa, kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Kiev, Timur Chikachenko, alisema kupitia Telegram kuwa mkoa wa Kiev umeshambuliwa kwa makombora na droni za Urusi usiku wa leo. Alisema kuwa watu watatu wameuawa katika shambulio hilo, huku watu watano wakijeruhiwa. Na katika mji wa Borspil, mashariki mwa Kiev, mashambulizi yaliharibu jengo la kibiashara na kumuua mtu mmoja na kumjeruhi mwingine. Watu wengine wanane walijeruhiwa baada ya jengo la makazi kushambuliwa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Itifaki iliyotiwa saini kati ya Somalia na China mwezi Julai mwaka 2026 inayowezesha bidhaa za baharini kutoka Somalia kuingia katika soko la China, kwa mtazamo wa kwanza inaweza kuonekana kama makubaliano ya kisekta kati ya uhusiano mdogo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, hatua hiyo inaonyesha mwelekeo mpana zaidi, huku Somalia ikijaribu kwa muda mrefu kutumia rasilimali zake za baharini kuzalisha thamani ya kiuchumi, wakati China ikiendeleza sera ya kujenga uhusiano wa kiuchumi wenye uwiano zaidi na nchi za Afrika. Kwa Somalia, kupata fursa ya kuuza bidhaa zenye thamani kubwa kama samaki aina ya tuna na kamba katika soko kubwa la China ni fursa muhimu. Hatua hiyo inaweza kuisaidia nchi hiyo kuendeleza sekta yake ya uvuvi kutoka kuwa kama shughuli ya kujikimu na kuifanya kuwa sekta ya kibiashara yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Gorongo. Karibu. Katika kuchambua makubaliano haya kati ya Somalia na China, ni muhimu kuelewa zaidi maana ya kauli makubaliano ya ushuru sifuri. Somalia bado imeainishwa na Umoja wa Mataifa kama nchi inayoendelea kwa kiwango cha chini zaidi. Kwa upande wake, China ilianza kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi hizo ambazo ina uhusiano wa kidiplomasia nazo kuanzia Disemba mosi 2024. Beijing ilipanua sera hiyo kuanzia Mei mosi 2026 na kujumuisha nchi zote 53 za Afrika ambazo ina uhusiano nazo wa kidiplomasia. Kwa hivyo, umuhimu mkubwa wa itifaki iliyosainiwa Mogadishu mnamo tarehe 13 Julai haupo tu katika kuondolewa kwa ushuru wa forodha. Muhimu zaidi ni kwamba itifaki hiyo imeweka taratibu za ukaguzi, karantini na viwango vinavyohitajika ili bidhaa za baharini kutoka Somalia ziingie katika soko la China. Hivyo inafanya fursa ya kuuza bidhaa bila ushuru iweze kutumika kwa vitendo. Athari za kiuchumi za hatua hii zinapaswa kutazamwa zaidi kuliko takwimu za mauzo ya nje pekee. Somalia ina ukanda wa pwani wenye urefu wa takribani kilomita 3,900 na eneo la kiuchumi la bahari lenye ukubwa wa kilomita za mraba milioni 1.2. Hata hivyo, hadi sasa nchi hiyo haijaweza kutumia kikamilifu uwezo wa sekta yake ya uvuvi. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, yani FAO, Somalia huvuna kati ya tani 25,000 na 30,000 za samaki kwa mwaka, wakati uwezo wa sekta hiyo unakadiriwa kufikia tani hadi 800,000. Sekta ya uvuvi huingiza takribani dola milioni 135 kwa mwaka, sawa na karibu 2% ya pato la taifa. Kwa hivyo, tatizo kubwa si ukosefu wa samaki, bali ni upungufu wa miundombinu muhimu. Hii ni pamoja na mifumo ya kuhifadhi na kusafirisha bidhaa katika mazingira ya baridi, maghala, viwanda vya kuchakata samaki, miundombinu ya bandari, wataalamu wenye ujuzi na uwezo wa kutoa vyeti vinavyokidhi viwango vya kimataifa. Hivyo, kufungua

Kufunguliwa kwa soko la China kunaweza kuipa Somalia fursa ya kujenga mnyororo kamili wa thamani katika sekta ya uvuvi. Ikiwa samaki wanaovuliwa katika maji ya Somalia na meli za kigeni au wavuvi wakubwa watasafirishwa moja kwa moja kwenda China, manufaa ya kiuchumi kwa Somalia yatakuwa madogo. Lakini ikiwa samaki hao watashushwa katika bandari za Somalia na kisha kupangwa, kuchakatwa, kufungashwa na kusafirishwa kwa kutumia mfumo wa mnyororo wa baridi, hatua hiyo inaweza kuunda ajira mpya na kuchochea shughuli nyingine za kiuchumi katika miji ya bandari. Benki ya Dunia pia inaona uwekezaji katika miundombinu ya kuhifadhi bidhaa kwa baridi na viwanda vya kuchakata samaki kuwa muhimu katika kukuza sekta binafsi na kuiwezesha Somalia kuongeza mauzo yake ya bidhaa za baharini. Hata hivyo, swala nyeti zaidi katika makubaliano hayo linahusu mamlaka ya Somalia katika maeneo yake ya bahari na tatizo la uvuvi haramu. Kwa miaka mingi, ukanda mrefu wa pwani ya Somalia pamoja na udhaifu wa uwezo wa serikali vimefanya nchi hiyo kukabiliana changamoto kubwa ya uvuvi haramu, uvuvi usioripotiwa na usiodhibitiwa. Hali hiyo pia imekuwa swala muhimu la usalama na mamlaka ya Somalia juu ya rasilimali zake za baharini. FAO pia imeeleza umuhimu wa kulinda hasa akiba ya samaki aina ya tuna dhidi ya uvuvi kupita kiasi na uvunaji usiodhibitiwa. Kwa hivyo, kuongezeka kwa biashara ya bidhaa za baharini kati ya Somalia na China kunahitaji pia kuimarishwa kwa mifumo ya utoaji leseni pamoja na uwezo wa kufuatilia meli za uvuvi. Bila hatua hizo, kuongezeka kwa mauzo ya nje kunaweza kuongeza shinikizo kutokana na kuongezeka kwa shughuli za meli za kigeni na uvuvi badala ya kuimarisha udhibiti wa Somalia juu ya rasilimali zake za baharini. Makubaliano hayo pia yanaakisi mabadiliko mapana katika uhusiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika. Sera ya Beijing ya kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika inalenga kuongeza uagizaji wa bidhaa za kilimo, madini na bidhaa za baharini kutoka bara hilo, huku ikijibu ukosoaji wa muda mrefu kwamba muundo wa biashara kati ya China na Afrika umeinufaisha zaidi China. Wakati huo huo, sharti kwamba nchi zinazotaka kunufaika na mpango huo ni lazima ziwe na uhusiano wa kidiplomasia na China inaonyesha kuwa hatua hiyo ya kiuchumi pia ina mwelekeo wa kuimarisha nafasi ya Beijing kidiplomasia barani Afrika. Kwa hiyo, itifaki ya uvuvi kati ya Somalia na China si makubaliano ya kuuza samaki nje ya nchi pekee. Ni eneo jipya la ushirikiano ambapo soko kubwa la China na uwezo wake wa uwekezaji vinaungana na juhudi za Somalia za kutumia rasilimali zake za baharini kama chanzo cha maendeleo ya kiuchumi. Kwa Somalia, kipimo halisi cha mafanikio hakitakuwa tu kiasi cha samaki kinachouzwa nchini China, bali ni kiwango ambacho nchi hiyo inaweza kutumia fursa hiyo kuendeleza meli zake za uvuvi, kuimarisha uwezo wake wa kufuatilia shughuli za baharini, kuboresha bandari na kujenga viwanda vya ndani vya kuchakata samaki. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.